0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.